دھڑکن رک جائے تو ہم بھی تھم جاتے ہیں. دل کے موسم کا حال خیالوں اور خوابوں کی مخملی زمین سے جڑا ہے, اس لیے دل کو کبھی مرجھانے مت دینا, اسے اپنے خوبصورت وچاروں سے ہمیشہ سجائے رکھنا. کیا بات کہی ہے, سچ مچ اپنے دل کی حفاظت بھی کرنی چاہیے, کیونکہ دل کئی بار کمزور بھی ہو جاتا ہے, کئی بار جذباتی ہو جاتا ہے, کئی بار بوجھ سہن نہیں کر پاتا ہے. اس لیے اپنے جو روزمرہ کی زندگی کے ٹینشنز ہیں, تناؤ ہیں, انہیں دور بھگا دیجئے اور دل کو بالکل خالی رکھیے, بالکل خالی برتن کی طرح. اور ہاں, ابھی ہم نے بوجھنے کے لیے کہا ہے کہ کون سا گانا ہوگا, ذرا بوجھتے رہیے. آپ کی ٹپنی ہم آپ تک پہنچائیں گے. فی الحال یہ ٹپنی آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ ایک شروتا نے لکھا ہے, کبھی یہ خوشیوں کی پالکی میں بیٹھ کر سپنوں کے آکاش میں اڑنے لگتا ہے, تو کبھی انتظار کے موتی چنتے چنتے یادوں کی ندی کے کنارے جا بیٹھتا ہے, کبھی مسکان کی روشنی سے چہرہ جگمگا اٹھتا ہے, تو کبھی انکہی باتوں کا بوجھ اسے خاموش کر دیتا ہے. میری عبارت کو تھوڑا ہیر پھیر کر کے لکھ دیا ہے انہوں نے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اگلے شروتا نے کیا لکھا ہے. ایک شروتا نے لکھا ہے کہ اس دل کو منانے کی بھی کلا ہونا ضروری ہے. ہم سبھی کو پربھو پرمیشور نے دماغ سر سے بھی نوازا ہے, اس لیے اگر زندگی کی صحیح پاری کھیلنی ہے تو اپنے دل بھائی صاحب کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو بتائیے, آپ کب اپنے دماغ کی سنتے ہیں, کب دل کو اگنور کرتے ہیں, یہ بھی بتاتے چلیے. اور سچ بات تو یہ ہے کہ جب کوئی نرنے لینا پڑتا ہے تو دل کو ہمیں نظر انداز کر کے دماغ کی سننی پڑتی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو سنوا رہے ہیں اب چتچور فلم کا گانا. اور ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ کب کن موقع پر دیپ جلاتے ہیں آپ, ذرا یہ بتائیے کہ فلمی پردے پر کون گا رہے ہیں یہ گانا, کون کہہ رہے ہیں ایک دوسرے سے یہ بات. ہیرو ہیروئن کا نام پوچھنا ہے, فلم چتچور, یہ سداس اور ہیملتا کی آواز.